0: فتح.
1: بولو جی واہِ گرو، ایک اوہنکار واہِ گرو جی کی فتح. سری بھگوتی جی سہائے وار، سری بھگوتی جی کی پاتشاہ دسویں.